Mga ka-Power 10, kumusta og may gipagpabidaw na usab kadatong tanana. Welcome sa tuaga tulumanon agiya sa pagugban sa maayo nga paglawas. Inyong kauban sa kahagidan o sa naturopathic practitioner Dr. Al Palma alang ni ining atong talambagan. And of course, ka-partner kanunay nato ang atuang kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Labi na ang Power 10 Pro Bio Capsule na ilianis kadaghanan nga maunay ginagamit sa mga katauhan alang sa pag-amping sa itong lawas. Well, alipay kita mga Power 10 nga ang atuang kapsula na himo kining instrumento alang sa pagtabang sa uban, especially diya sa natad sa maayo nga panglawas. And of course, ang Power 10 Pro Bio Capsule usas mahimo niya ang pag-eliminate yun sa mga toxins nga daghan kaayo sa mong lawas nga kung ma-overloaded na imong lawas mga toxins, hinungdan magka-Power 10 nga di ka magasabot sa mong latili ka maayo. Pero ang Power 10 Pro Bio Capsule muhabwa siya sa mga toxins magka-Power 10. Usas sa mga makuha kaayuhan sa Power 10 Pro Bio Capsule bago ang pagpahabwa sa gitawag na heavy toxic metal magka-Power 10. Ang heavy metal toxicity or kahilo tungod sa bugat ng mga metal ay makudal. Kini nga mga metal nga natural nga makita baga Power 10 sa palibot nga musulod sa tuang lawas, hinungdan nga duna tay problema sa tuang lawas. Sama sa lead baga Power 10 nga makuha nato na pinagi sa tuang pagsimhot sa mga kontaminado nga mga tubig gikan sa kalaan nga tubo nga duna nay taya. Diha sa yuta baga Power 10 nga kalgado mga spray, mga pipilag ka mga gitawag usab nga mga bacteria. Ang mercury usab mga Power 10 nga usab ka heavy toxic metal nga musulod sa itong lawas. Makuha nato na gikan sa pagkaon sa mga isda, sama ni ana mga dagkog ang mga isda baga Power 10. Kanang gitawag nilang tuna, kanang gitawag usab mga Power 10 kanang pasta nga kalaan nga mercury may gamit baga Power 10, makuha po na nato diha. Kanang arsenic usab nga heavy toxic metal, kanang mga kontaminado nga tubig mga Power 10 ilalom sa yuta. Gitawag nga tabay nga lalom. Mga pesticide mga Power 10 sa mabaw, kanunay mga tanom nga sama sa mga basakan unya sa ilalom mga Power 10 di ata magkuha og tubig gatubod. Mapunay sagad mga Power 10 nga makuha nato ang heavy toxic metal. Toxic metal mga Power 10 mukuyog na sa tuang gitawag dugo. Musulod na sa tuang dugo niya metal mga Power 10 muadto dito sa tuang bloodstream ug magsugod sa pagbiyahe paingon sa nalain nga mga organs. Hinungdan madaot atong organs baluya. Muadto kini sa atuang tissue mga Power 10, muadto sa atay, kidney, sa utok, sa bukog ug uban pa nga mga tissue. Hinungdan po ni sa gitawag nga oxidative stress. Ang heavy toxic metal mga Power 10 may hinungdan sa paghimo og mga free radicals. Hinungdan dali natang magitawag nga aging or magedad ang atuang nga lawas tungod makadaot na sa cell membrane DNA og sa protina. Ang pagpugong sa enzyme function pod madaot siya pinaagi sa pa heavy toxic metal mga Power 10. Mauni mo puli sa mga importanteng mga mineral sama sa zinc, sa enzyme, makapugong sa normal nga biochemical reaction. Kaya hinungdan po ni sa padayon nga gitawag nga inflammation. Pagpanghubang sulos tong lawas nga mahimong hinungdan sa chronic o dugay nga kadaol sa lawas. Kung mubati ta nga grabe na gyud, na-expose na gyud tag sa grabe nga heavy toxic metal, kasukaunta, dulatay kalibanga, sakit ang tiyan, problema sa tutunlan, pagkalipong, hormonal imbalance, no? Kaya pagkadaol sa utok mga Power 10, nga minus na Alzheimer's, kaya mapoison na ta mga Power 10, maapiktuhan ang atuang blood pressure, kaunulan na to atuang lutahan, kaya delikado po niya sa mga bata usab nga nag-develop pa sa utok, kaya makapakunhod sa IQ sa mga bata, kalisod sa pagkaton, pagka-aggressive.

Dear Nolatin, mayong atlaw kini mo sa mga tigpaminaw sa niining tulumanon ang handumanan sa akong kagahon. Ako si Carmen, tagapagadian sa din. Nolatin kini akong kaagi kabahin kini sa mga pangitabos ang kinabuhi. Lagi, grabe, mga pagsuway sa akong kinabuhi. Nga mo rin nakainan ko nga, gusto na ko mo surrender ng lading. Alang inyisabdan ang kinitibukan o aram masabdan sa mga tigpaminaw, ingon ni ini ang kinitibukan.

Nung dating, gihaya si Alfonso dito sa ilar pang bahay. Human sa saksimay niya nga, gihaya sa ilahang panimay. Human gihato dito sa minteryo, nananginasap ko sa ilang mga anak nga, mupaulit na sa mga

Oras alas 4:01 na. Gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran, alang kini sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugngan og ang baruganay nga dili matayog.

0: Ta nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi eh. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag eye care gold. Ang gipakusog nga eye care capsule. Ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bilberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabii. Eye Care Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga eye care capsule. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa bilberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
1: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibong kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen pero amping sa mata. Eye Care Drops, masaligan. Eye Care Drops para sa mata nga nagginahanglan ug paholay. Eye Care Drops, ang patak nga muamping sa imong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata, malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaag yun ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, Eye Care Gold ug Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.

MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.

Kini ang programa na magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

Maayong buntag mga higala. Welcome na usab sa atong programa. Dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Og karon mga higala, no, ato na usab pag hisgutan ang mga butang na dunay kalabutan sa pag-angko nato o kabaguhan diha sa ato ang maayong diha sa atong mga panglawas, no. Kay ang matag usa, no, nangandoy gyud og kaayuhan o gitawag nato nga kabaguhan. Kung gusto kag kabaguhan mga higala, diha sa imuhang health, no, ang kabaguhan nagikana sa magkagagahom. Ang kaayuhan mga higala, nagikana sa magkagagahom. O depende pod na sa imuha kung ang kabaguhan, no, imong i-internalize, no, diha sa imuhang internalize nimo, maangko nimo ang kabaguhan diha sa imong panglawas. Naniling sayo sa kabuntagon mga higala.

Salamat nato pinaagi sa pag-ampo, no? Kanunay nang naka-angkor diha sa makagagahong. Kumbaga mga higala, ang kinabuhi sa tao, mo undergo na siya og changes, mo undergo na siya og kanang kausaban, no? Sama sa imong lawas, sa una batan-on pa ka, wala pa kay sakit. Gikan sa imong pagkabata, nahimo kang batan-on, no? Nahimo kang hamtong, karon nahimo na kang senior citizen, no? Ingana, higala ang cycle nga naadiri sa kalibutan. Nagausab-usab siya, no? Na yung mga changes. Gusto sa mga kagagahom nga kining ihatag nato sa iya, wala na siya naka-angkor diha sa ato ang kaugalingon, no? Wala naka-angkor diha sa ato ang sitwasyon, wala naka-angkor diha sa atong emosyon. Magahigala kining pagpasalamat nato ang atong pag-ampo, naka-angkor na siya diha sa makagagahom. Na kumbaga higala, kung unsa man ang sitwasyon nimo karon, be thankful, no? Dapat mapasalamaton ka kanunay. Ano man ang makagagahom gikan sa sinugdanan hangtod karon ug hangtod sa katapusan di na siya mausap. So diha nato i-anchor ang atong hope, ang atong faith, ang atong trust diha kaniya. Kay siya walay pagkausab, walay kausaban diha kaniya. So muna higala kung naamang ka diha sa sitwasyon nga naguol ka, nabalaka ka, nahadlok ka, or naakay kasakitan, no? Sa imong kasing-kasing karon, be thankful always, no? Nining adlawa, dapat mahimo ta og prayer, pasalamat diha kaniya sa maayong nga gihimo niya sa atong kinabuhi. Kay nasayod ko higala nga sa imong sitwasyon karon, karon lang ka naguol, nabalaka, o di lang karon, pila na ka years, no? Pero bag-o na niabot ng kasakit sa imuhang kinabuhi karon, ang pag-suffer nimo diha sa imong panglawas. Daghag mga maayong butang nga niabot diha kanimo, no? Di ba higala? Di man pwede nga puro lang kasakit ang atong na-witness sa atong kinabuhi, di man na pwede. Siguro kining mga kasakit higala, no, kung atong butang ag scale, no, ang ato ang chart sa atong life, 80%, no, sa atong whole nga kinabuhi. Labi na kanimo higala kung pila na imong edad, siguro ang mga 80% mga nindot nga mga memories, maayo nga kinabuhi ang imuhang natagamtaman, no? Malipayon kaayo ka, no, sa 80% na scale sa imong life. Og 20% lang diha ang kahimtang nga dili maayo. Kay nasayod naman higala ang makagagahom nga kining kalibutan nga atong nahimutangan karon dili perfect, no? Naay mga imperfection, no, nga nahitabo karon sa kalibutan. Wala tagi ramisan sa atong Ginoo nga nining kalibutan na makaangkon tag perpekto nga kinabuhi. Mo na nga normal gyud na mga problema, kalisdanan, kagulaanan o kasakitan. So mo na higala nga ayo palabig kaguol. Learn to embrace ang mga kining mga butang nga imong nasinatian karon. I-embrace na, no? Sahay manggod kining difficulty nga o kining mga kalisod nga ato ang masinatian o sa gina-reject nato ni. Na ginatawag nato nga kining tunglo, no? Or kanang malas, no? Muna ginagamit nga term malas.
walihigala no kining suffering.

nga imong gihimo karon, it is also the result of your wrong decision making, no? Kaya na magita decision ng mga sayop sa early days na ito, mga higala, na amagin ang mga sayop ng mga desisyon, no, sa atong kinabuhi. Apan, higala, wala ka pasagdi niya, no? Wala ka pasagdi sa makagagahom. Bisan sa imong mga desisyon nga imong gihimo sa imong kinabuhi, nga nahitumpawa ka sa kalautan karon diha sa balatian o lisod nga kahimtang, naglaom gihapon ang makagagahom na tagaan kaniya og kaayuhan, tagaan kaniya og kabag-uhan. So mo na higala kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, ang atong gi-highlight or gi-pasabot, no, or gidala dinhi sa atong programa, no, kining paglaom para kanimo. Unta higala, no, kanunay kang mo-tune in sa atong programa aron nga ang imong spiritual understanding, no, kining imong panabot, no, usay magud kining panabot nato higala kung mumabaw ni siya, bubungan ni siya og kanang mahimot ang irritable, no, kanang wa tay paglaom, wa tay kalipay, kanang dili maayo ang atong paminsar sa atong kaugalingon kung mabaw ang atong panabot. So muna diri sa kaayuhan sa kinabuhi, ang atong gi-focus gyud kining spiritual nga depth or kalalum, no, nga atong i-impart diha kanimo aron nga ang understanding, no, diha sa sitwasyon nga gitugot sa makagagahom kanimo imong masabtan, nga part na siya sa imuhang journey, no, diha sa imong kinabuhi. So muna higala nga kanunay nga atong hinumduman nga kung gitugot sa makagagahom ka ang imong sitwasyon karon, naglaom siya, nagandam siya og kanang tubag, no, diha sa imuhang sitwasyon karon. Una nga kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, usa ni siya ka instrumento aron maabot diha sa imong panimalay, madungog nimo ang kaayuhan na gusto ihatag sa makagagahom kanimo. Naalang kanimo higala kung mutuo ka, kay ang pagtuo mo ni siya ang sinugdanan sa tanang maayong butang na mahitabo sa imong kinabuhi. Ang pangutana higala, willing pa ba ka mutuo? Willing pa ba ka musalig? Eh para makabot nimo ang kaayuhan o nindot na kinabuhi diha sa imong spiritual o physical nga kinabuhi.

So mo na higala nga ato ang gi-empower ang faith ug ang trust. Kay usahay higala mo magud na siya ang kana bitong uyugon, no, diha kanimo. So bisan unsa ka strong ang imong faith, ang imong trust diha sa makagagahom. Moabot kini siya sa time higala nga uyugon, no. Iuyog siya pero wala siya napukan. So ang atong kaayuhan sa kinabuhi nga programa, ato lang gitagaan og support, no, ang imong spiritual life, ang imong spiritual growth. So mga reminder lang ni kanimo higala og mga additional nga mga panambago, no, diha sa espirituhano ni mga kinabuhi. So kanunay na akong ginabalik-balik dinhi sa atong programa nga kining pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas. Mao ni higala ang akong na-discover diha sa field sa health. No? Diha sa akong experience bahin sa health. Dili gid ni mabulag ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kung gusto ka mukabot og kaayuhan sa imong panglawas. Di gyud na mahimong absent mga higala. Pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglano na siya. Muna isang nga component, no, dinhi sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no. Muna yung ato ang first nga ginatambag nga imuhang i-apply sa imong kaugalingon para ang imuhang panglawas, no, makaangkon siya og destination nga para kaniya nga imong dugay na nga gipangandoy. So kung mutan-aw ta dinhi mga higala sa balaang kasulatan, diha sa Old Testament, no, dunay usa ka tawo nga giila siya nga amahan sa pagtuo. Diba? I know higala nakaila mo ani kinsa ni siya. So bago na ako isulti ang iyang pangalan, ako unang isulti kung giunsa pag-transform ang iyang kinabuhi pinaagi sa iyang pagtuo. A father of faith ni siya. Amahan sa pagtuo. Kay kining pagtuo manggod higala, no, maunis siya ang path or dalan nga ato ang agian diha sa destinasyon nga wala ta nakabalo kung asa agion. Mo ni secret nga gisulti sa atong Ginoong Hesus, no, kining pagtuo. Kaya ang pagtuo higala, muna siya ang kining mahimo nato nga guide na makabot nato ang destinasyon nga gusto nato adtuan. So, moto nga kining father of faith, no, amahan sa pagtuo. Isultihan siya sa makagagahom nga moadto siya sa usa ka lugar nga iyang ipakita kaniya, no, ang lugar nga wala pasukad niya maadto eh. So giingnan siya sa makagagahom nga himuon ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. Kadaghanon nako ang imong kaliwat sama sa mga bituon. Diba? Kung imong tanawon mga higala, nindot siya paminawon, no? Ang pangutana sa logic or reasoning
or in reality sa knowledge nga available, posible ba nga mahitabo? Diba? Kung ikaw ang naa sa iyang sitwasyon higala, mahimo bang posible nga makaabot ning tawhana sa destinasyon nga gisaad sa iya? So sa imuhang huna-huna, no, kung ikaw ang gisultian, kung giingnan ka nga adto dito sa Amerika, eh dito mahimo kang adunahan. Diba? Tapos, wala kay knowledge about anang eroplano, wala kay knowledge about anang barko, wala ka ana, wala ka sukad na kaadto. So sa inga ana nga simple nga logic higala, sa imong huna-huna makaabot kaha ka dito, diba dili? So sa moderno nga panahon na ana may mga kining pamaagi nga pwede na to himuon. So sa panahon ani nga tao kining father of faith, no, amahan sa pagtuo, so ang lugar nga gitudlo sa iyaha, lugar nga kanang wala niya maadto isukad, no, wala siya katuod asa ang dalan, ang iyaha lang doon na siya hugot nga pagtuo sa gisulti sa makagagahom. To cut the long story short, nakaabot yun siya sa destinasyon nga gisaad kaniya pinaagi sa iyang pagtuo. Ingana mga higala sa ato ang journey. Kining kaayuhan sa kinabuhi nga programa o kining atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program o sa niya ka journey. Ang ato ang journey din hi mga higala 3 to 6 months, no? Sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy 3 to 6 months na siya nga proseso. Ang pangutana na higala, ana nga timeline maabot ka ana nimo? Maabot na nimo higala kung doon na kay hugot nga pagtuo sa makagagahom. Makabot kaha nimo ang ipangandoy nimo nga kabaguhan. Ang tubag ana higala kung doon na kay hugot nga pagtuo, eh daghan naman ang mga kahigalaan nato nga natabangan ani nga pamaagi, no? Sa mutuo lang. Mabitaw na nga daghan sa mga kahigalaan nato ang nagabalik-balik na dinis sa atong istasyon nga nag-repeat sila. Kaya nga naman sila pagyud mismo ang nakasinati niini. O makita po nimo higala, no, nga sa ilang pagka-thankful, sa ilang na-discover na proseso sa pag-angkon o maayong panglawas, ila pagyud ning gina-share sa ilang mga silingan. O ang na-sharean pagyud nga silingan higala, dili tigpaminaw o radyo, no? Dili, wala pagyud nakapaminaw sa atong programa. No? Gishare lang direct o ang silingan muadtog yun. So salamat mga higala, no, nga kining message of hope, kaayuhan, no, inyong gispread ni bisan kinsa kunsa man ang iyahang gituuhan, no, lahi-lahi man nga pagtuo nakabinipisyo, no, sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, no, sa ato mga kahigalaan nga Muslim, no, sila pod naga-avail ni ini, no, kay para man ni Satanan. Kay kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy na atong ginaapod-apod mga higala, usa ni siya ka FDA approved, no, o halal certified, no. So muna, pwede ni siya sa tanan, pwede ni siya sa bata,
hamtong o mga senior citizen. O kasagaran ng mga suki nato, no? Kining ato ang mga hinigugma ng mga higala, ang ato ang mga senior citizen, ang atong mga suki, no? Kaya kinimanggong idara mga higala, suki naging kasasakit ni anak. So, digid na ikalimod, no? Kasagaran mga senior citizen, mga higala, mga 95% yun na. Diha na sa market nga doon na yung mga problema sa lawas. 5% lagi na mga senior higala nga wala pa ipamati. Ambot lang kaha kung niabot bag 5%, no? Kung sa population tamutanaw. Pero kasagaran yun. Na-question ba na ni mo higala nga no? Ano man nga ang tao pag magkaedad na masakit naman hinoon? Ang edad ba ang hinungdan nga ang tao masakit? Murag mauna higala ang nidagayday, no, sa ato ang mga huna-huna na ato pong nakatunan diha sa atong mga ginikanan, no, nga pagmatiguang masakit na. Mabitaw na nga dunay mga higala nato nga kining moingon nga maningkamot nga manarbaho or magnegosyo nga maka-income ay pagmasakit anate palitog tambal. Muna'y siguro yung mindset ni mo higala. So kung naaka diha sa ing anak nga mindset usaba na higala, no? Ay ang health mang good, ang good health, no, ang atong body. Kung ato lagi ni siyang ampingan higala, no, malikaya nato ng mga future nga mga balatian, no? Malikaya na siya. Kay prevention is better than cure. Dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi ato og yun na kanunang ginapromote, no? Prevention is better than cure. Mas maayo gyud higala ang prevention. Kining ato ang proseso sa kaayuhan water therapy, prevention is siya, no? Nga dili mo lala ng imong kahimtang og hinay-hinay ang lawas nato, muhimo na siya og mo-initiate na siya og recovery. The human body can heal itself. Kining atong lawas mga higala, mo repair ni siya sa iyang kaugalingon. So muna nga kung gusto ka na matabangan ka diha sa imong kahimtang, i-avail ning atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Tagpila man eh. Kung naa kay 200 pesos, pwede na nimo ma-avail ang ato ang kaayuhan water therapy. So, ang advantage ani higala kung muanhi ka sa schedule sa atong CMD caregiver dinhi sa atong istasyon, ay naman tayo weekly schedule nga ginahimo ang atong CMD caregiver na actual siya nga naa. So, ma-provide niya ang 200 pesos, 100 drops sa atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy. So, ma-avail ni mo na siya. Pero kung naa ka sa Lagyo or gusto nimo nga adili ka magasto sa pamasahe, pwede ka mo avail atong isa ka battle nga ang sulod niya 300 ka patak. No, 300 drops, 2 pesos na siya ang drop mga higala. So katod, dugay-dugay siya nimo nga mahurot. So sa imong 6 liters, pataka na nimo og 100 ka patak. Kung wala kay budget mo anhi ka sa atong istasyon nga ginarecommend sa atong CMD caregiver sa mga detalye, 200 pesos, no? Sugda na nimo og every morning nining sayo sa kabuntagon, inumon nimo tulo ka baso ani, no? Every morning gid na mga higala na imong himuon og disiplinahon nimo ang imuhang kaugalingon. Dapat moinom ka og 8 to 12 glasses of water daily og walking exercise.
isa na nga mga basic nga mga discipline nga atong himuon higala. Ug likayan nimo nang mga bawal nga makakos og sakit diha sa imong panglawas. Unsa may bawal? Ana bitong pagkaon nga hilig nimo higala nga human nimo kaon magantos ka sa imong tuhod, manakit imong likod, o unsa pa nga mga butang higala nga mag-trigger bitaw siya og balatian sa imo, mona imuhang angay likayan nga pagkaon. Pero kung gusto gyud ka makabalo unsay angay sa imo, unsay mga likayan nimo sa schedule sa atong CMD caregiver, dunay gitawag a free health consultation, pwede ka mangutana, pwede ka magpagiya unsaon nimo or unsay maayo unsay dili maayo diha tanimo. So kung layo ang imuhang distansya higala, doon na tayo door-to-door delivery. Pwede po na nimo i-avail. So after ani nga programa, kontaka ang ato ang CMD caregiver. Muna nga akong ma-advise ka nimo higala, no? Muna nga ayaw kawag paglaom. Kung nagtuo ka, nga muna ni ang tubag sa imuhang mga pag-ampo, sulay. Kay basin maulahi pa ang tanan, kung doon na bayay sakit higala nga irreversible. Kumbaga dili na gid siya mabali, no? Di na mabalik. So mo na igala nga take the first step o ang makagagahom naglaom diha sa kaayuhan sa imong panglawas. Daghang salamat sa imong pagpaminaw kanunay sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. To God be the glory. Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo kung pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandrea Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, nga kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

0: morning, maayong buntag ganinyong tanan, mga suking tigpaminaw, dinia sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karuan? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta, no? Kamutanan karuan nga naminaw ni ining atong programa. Nang hinaot ko nga naamustanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa balitian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan nga kanunay magaingon kaninyo nga ang pag-atiman mao'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. Ug inubanan upsab, no, sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron nga makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Isang pamilya tayo. Ang atong CMD ni Health Code International, 22 katuig na niha sa market. Ug sulod sa 22 katuig, ubay-ubay na gyud ang natabangan nga nakabatuan og himsog nga panglawas. Sa mga adunay pangutana karong bantaga, pwede gyud mo nga mutawag, mo-text sa tuang numero sa 0912-71-89-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag, mo-text sa tuang numero sa 0912-71-89-028. Ugayo ka magkalimot, ha, nga karong Sabado. Aduna tay free health consultation. Magsugod ta, ha, alas 8 sa buntag ug daman rabud ta alas 12 sa udto. Sa mga adunay gibati diha sa ilahang lawas, ha, niya, namoy mga kaila, namoy mga higala nga naa sa balatian. Inyong pamilya o kamo mismo nga naminaw karong adlaw, karong buntaga, pwede gid mo nga muanhi diri sa tuang estasyon karong Sabado. I-avail lang ato ang libre nga konsultasyon aron nga matabangan mo, no, diha sa inyong dugay na nga mga pag-anto sa inyong sakit sa inyong balatian. Kaya sayod ko nga dili lalim, no, ang inyuhang sitwasyon karuan. Tungod anang inyuhang pag-antos sa inyuhang balatian. Masayod ko kung unsa ka sakit. Mao nang ayaw paglangan. Ayaw na pagduha-duha. Sulayi ang kaepektibo o kamilagruso sa tuang tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay bangutana, ha, pwede gid mo nga mutawag, mo-text sa tuang numero sa 0912-71-89-028. Sa mga adunay bangutana, pwede gid mo nga mutawag, mo-text sa tuang numero sa 0912-71-89-028. Karong buntaga ang atong pagahisgutan kining high blood pressure o stroke prevention. Kinasayod ko nga isang pamilya tayo, sama-sama daghan kaayo nga ibahagi galing ng produk naigibati aning stroke karon, no? Unya, taas ang pressure sa dugo. Karong buntaga, itong hisgutan ang usa sa pinakadelikado apan kasagaran nga ginabaliwala nga kondisyon kining high blood pressure o hypertension. Kining high blood pressure, ha, o hypertension, ginatawag kini nga silent killer tungod kay usahay walay klaro nga sintomas. Ang uman, normal lang, no? Para sa ilahan, normal lang ang ibati nila nga taas ang ilahang pressure sa dugo. Pero taas na di ay kaayo ang ilahang presyon, no? Ihaa silang dugo. Sahay ka nang normal lang sa ilaha, baka nang wara sila gibati. O kung dili maagapan, mahimo kining hinungdan sa stroke, heart attack, kidney failure, pagbuto sa ugat sa utok, paralysis, ug galit nga kamatayon. So daghan kaayong pamilya ang kalit lang mausab ang kinabuhi tungod sa usa ka stroke. Ang uban dili nakalakaw, dili nakaistorya, umaparalyze human sa taas nga blood pressure, nga wala maatubang dayon. So unsa man ang high blood pressure? Ang high blood pressure o ang blood pressure mao ang kusog sa pag-agos sa dugo sulod sa atong mga ugat. So kung taas kaayo kini, mapugos ug maayo ang kasing-kasing ug mga ugat sa dugo. Una-una nga murag hus nga perming kusog ang pressure sa tubig. Kadugayan, mahimong muburot ang ugat ug mubuto. Madaot. Maunang piligro sa uncontrolled hypertension. So, nganong mutaas ang blood pressure? Sa mga adunay pangutana, ha? Karong buntaga, pwede good mo nga mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-7189-028. Padayon ta, ha? Nganong mangmutaas ang blood pressure? Daghan kaayong hinungdan no, nga nung mutaas ang presyon. Una, sobra nga kaon ug mga parat. Ang sobra manggod nga kaon sa mga parat, nagapugong ug tubig ni sa imuhang lawas. Ikaduha, stress ug problema. Kung permi ka nga stress, permi pud alert to ang lawas. Musaka ang blood pressure tungod sa tension ug kakulba. Ikatulo, kulang ug tulog, nya kapoy. Ang lawas kinahanglan ug pahulay. Kung permi ka nga puyat ug overwork, mas strain ang imuhang pasing-pasing. Ikaupat, sigarilyo og alak. Kini manggong nicotine og alcohol makadaot ni sa ugat og makapahugot. Ikalima, sobra nga timbang. Mas bugat nga lawas, mas lisod sa kasing-kasing ang pagpam sa imong dugo. Ikaunom, walay exercise. Kung walay lihok ang lawas, mas dali nga mutapok ang fats ug kolesterol. Mga sintomas nga dapat bantayan, usahay walay sintomas ang hypertension, apan uban maka-experience og sakit sa ulo, hilo kanang lipong, pagbugat sa dughan, palpitation, dali nga kapuyon, malabo nga pananaw, kasukaon, lisod ug ginhawa. Apan usahay ang unang sintomas sa stroke. Usahay no kanang aduna kanang na stroke na diay ka, wala di mo, wala ka nakakuan bang taas na diay kay kag pressure sa imong dugo, unya nagpataka ra kag kaon kanang mga fatty foods, mga oily nga mga pagkaon, kay hilig kay kag humba, hilig kay ka og kanang lechon. Nya ligyog ka mukaon og kanang mga sabaw-sabaw ba kanang mga gulay ba, mga green leafy. Usahay no, maubayan ni ang hinungdan nga mutaas ang atong pressure sa atong dugo. Niya hirabi na karon kay init kaayo ang panahon, hilig ug kaayo ta mo inom og soft drinks. Hilig kita mo inom og soft drinks, so niya sa mga kalalakihan, hilig kaayo mo inom og alcoholic drinks o mga alak makahubog nga mga ilim nun. So usa pud ni nga hinungdan nga mutaas ang presyon sa dugo, mao na atakihon, magka-stroke na dayon. So unsa man ang stroke? Ang stroke mahitabo kung nabara ang ugat sa utok. So kung walay dugo nga makaabot sa utok, mamatay ang imuhang brain cells. Mauna nga mahimong dili na ka makalihok, dili na ka makaistorya, ug dili na ka makadungog kay makuma man ka. So importante gyud nga maagapan ang high blood pressure aron malikayan ang stroke. So unsa may angay buhaton para malikayan ang komplikasyon? Likayi ang pagkaon ug nga sobra kaparat. Hinay sa instant foods ug processed nga mga pagkaon. Inom og daghang tubig nga adunay patak sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Unya ayog kalimot sa pag-exercise, bisan walking. Pag-walking lang good, ayaw lang po ng jogging. Nga kanang kung bugat ka ayaw imong lawas nga mag-jogging ka, ang imuha pong kasing-kasing ana no, na pressure po ang imong kasing-kasing, makuyapan po ka diha, makulaps po ka. Ang walking, igo na na siya. Walking lang good, lakaw-lakaw ba, baktas-baktas. 15 minutes, okay na good ka, ayaw na siya. 15 to 30 minutes, okay na good ka, ayaw na. Baktas-baktas, hinahinay lang good. Ayaw lang po ng sobrang kapaspas. Hinahinay lang. Kay aron ang imong kasing-kasing dili pud siya ma kanang dili pud siya makuan ba kana ganing ma-force, dili pud siya kapuyon. Bahagi galing ng produkto. Nya, tulog pud sa sakto. Paglikay gid sa stress. Ug kung ang imuhang doktor aduna siya gi-prescribe para sa imuhang hypertension, ayaw kalimot sa pag-inom ni ana no. Unya mas maayo gyud imuhang sabayan sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Ug karong buntaga no, adunay mga nag-message sa tua. Kaya gusto nila ni nga masharean pud mo nila kung unsa ka maayo ang atoang CMD ni Health Code International. Sa diha nga sila nakasulay nakagamit sa tuang milagrosong tubig no nga mao ang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay bangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo ka magkalimot ha nga karong Sabado, aduna tay libre nga konsultasyon. Pwede gid mo nga muanhi diri sa tuang estasyon no. Diri arata located sa Wharf Road nga dalan. Mo straight lang mo unya sa unahan na amoy makita nga Fusion nga gasolinahan. Unya ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na amoy makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Rose people. Naalang ta sa atbang nga building, kining E-square building, naata sa taas sa second floor, ang ubos no kay LBC, na mo'y makita nga LBC sa ubos, naata sa taas sa second floor, Infinite Radio, Panabu City. So sa mga adunay pangutana ha, pwede gin mo nga mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo ka magkalimot ha nga karong Sabado, magsugod ta alas 8 sa buntag o tama na rata alas 2 sa udto sa tuang libre nga konsultasyon. So kung naamoy gibati karon ron, mga kailang na sa balatian, pwede ginin nyo silang kuyugon o banon dalaon diria sa tuang estasyon. Nilabi na inyong kaugalingon kung naamoy gipang bati dira ano sa inyong kalawasan. Pwede gid mo nga mo avail aron nga matabangan mo Matagaan mo na ko og sakto nga dosage kung unsaon pag-inom paggamit. Tangato ang CMD ni Health Code International. So karong bundaga atong paminawoning mga nakagamit sa tuang milagrosong tubig. So una no, nag-message diri si Sir Tony. Matud pa ni Sir Tony, usa siya ka construction worker. Matud pa niya, adlaw-adlaw bugat ang akong trabaho ug halos wala na ko'y pahuway. Hilig pud ko og parat nga sudan ug sige pud ko og sigarilyo. Ug usa ka buntag si MD caregiver, grabe gyud kaayo kasakit ang akong ulo. Unya lipong kaayo ko. Murag mubuto. Paminaw na ko, murag mubuto ang akong ulo sa kasakit. Ug sa diha nga gidala ko sa kuang pamilya sa ospital, nakita gyud nga taas kaayo di ay ang ako ang blood pressure. Nahadlok ko og taman. Kaya nga akong amigo, bag-o lang namatay tungod sa stroke. Si MD caregiver, dako kayo nga akong pasalamat sa diha nga nakadungog ko sa imong programa. Ako yung gituman ang imuhang tudlo nga undangon ang pagpanigarilyo. Ug nagbawas na pud ko sa pagkaon nga sobra ka arat. Ug nagwalking na ko kada buntag. Salamat kayo si MD caregiver sa imuhang milagroso pud nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Kay natabangan ko sa kuang hypertension. Ila lang gani ka bulan sa kuang pag-inom. Nabati gyud nako ang gaana kaayo ang akong paminaw. Ug dili nako dali nga sa putuan. Dili na dali ko nga mag-init akong ulo. Salamat kayo si MD caregiver sa imuhang milagroso na produkto nga mao ang CMD ni Health Code International. Salamat pud kaayo sir no, Sir Tony, sa imuhang testimonya. Salamat nga nakatabang ang atuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International no, diha sa imuhang balatian. Okay, si Sir Tony no, hadlok baya gyud kaayo siya kay kanang hapit unta siya nga mastro. Pero sa tabang sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD, nakaluyan gyud in taon nga natabangan siya no sa iyang balatian. Ug inubanan pud ni sa iyahang pag-ampo no diha sa Ginoo. Nag-message usab no si Ma'am Lina, usa ka 45 years old. Usa ka tendera daw siya no sa merkado. Ug matud pa ni Ma'am Lina, permi daw siya nga stress kay siya ray nagasuporta sa iyang pamilya. Permi nga galabad ang iyang ulo ug usahay murag mungit-ngit na ang iyang pananaw. Abi niya normal ra tungod sa kakapoy, apan usa ka adlaw kalit daw siya nga natumba samtang nga namaligya. Gidala daw siya sa iyang mga kaubanan sa hospital ug didto taas day kaayo ang iyahang blood pressure. Ug hapit gyud daw nahiwi ang iyahang baba. Ug grabe daw ang iyang kahadlok kay abi niya ug dili na niya makita ang iyang mga anak. Ug human ato, gi-prioritize na gyud daw niya ang iyahang health. Naglikay na siya sa stress. Ug dako kaayo ang iyang pasalamat pud no sa tuang milagrosong tubig na mao ang CMD ni Health Food International kay mao gyud ni ihang ginainom na no gina-maintain gyud niya og inom. Kay karon gyud daw taga blood pressure, taga BP gyud daw niya, nagakuan siya og BP no, ginakuan niya iyang BP, gina-check niya iyang blood pressure. Gina-monitor niya. Normal na gyud daw ang iyahang BP, iyahang blood pressure. So ingon ana kanindot ang atong milagroso nga tubig no nga mao ang CMD ni Health Food International. Nag-message usab no si Sir Cardo. Usa siya ka jeepney driver. Matud pa ni Sir, kada adlaw sayo ko nga mubangon. Ug gabi na kaayo ko makauli. Sige ko og inom og energy drink ug sige ko og sigarilyo. Aron nga dili ko dukaon sa matag biyahe. Nabantayan ako nga usog kaayo nga akong palpitation ug dali ra ko nga masuko. Sa diha nga nagpa-check up ko, taas na di ay kaayo nga akong blood pressure. Salamat kayo CMD caregiver sa imong mga advice ug ilabi na sa imong produkto nga mao ang milagrosong tubig nga mauy nakatabang kanako. Unta daghan pa ka ug matabangan. So salamat kayo Sir Cardo no sa imong testimonya ug amping kanunay sa imong pagmaneho, sa imong pagdrive no. Bakong ma-advise lang yun. Tuloy-tuloy lang yun ang pag-inom sa tuang CMD ni Health Code International sa tuang milagrosong tubig. Aron nga malikay ka no diha sa balatian nga hypertension o kining stroke. So kung mas maayo, ayaw yun pagpawala no sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ayaw ka magkalimot ha nga karong Sabado na atay libre nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag ug daman ra pud ta alas 12 sa udto. Ug naara ta din hiya sa Panabo City, located dano sa Wharf Road nga danan, mo straight lang mo no niya sa unahan na moy makita nga Fusion nga gasolinahan. Ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na moy makita nga PCN or Panabo City Inn. Unya ang atbang po sa PCN or Panabo City Inn na moy makita nga building, E-Square building. Ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor and Penet Radio Panabo City. So karong Sabado magkita-kita ta dinhi sa tong estasyon dinhi sa Penet Radio Panabo City.
1: Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, utaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas ang atong CMD ni Health Code International. Available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mo-text sa atong numero sa 0912-71 0928-8908. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-7189-028.

0: Nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nagunang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sab kini alang sa mas whiter, fairer, and blemish-free skin. Ang Clay Gel Soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit, ang collagen nga makatabang sa pagpaputi, making your skin younger looking, og milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
1: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.